State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Svisa se surfe, știam doar, și pe puse la mea.